0: 行け。報告いたします。
1: なんだ。
0: 内通者からの情報です。八郎君はあちらの方角へ逃げたようです。
1: おい、
2: 報告。
0: 入れ。
2: 長官殿、
0: 情報は確かなんだろうな。
2: 間違いありません。新たな駒は信頼できます。
3: 副部长，刚刚接到敌情通报，辽县、和顺、武乡、襄垣、潞城、武安、歙县、内丘、邢台等地的日军都在大量增兵，辽县的日军已经分头行动了，
4: 敌人行动十分迅速啊。
5: 根据以往的经验，我们应该让北方局、总部机关、野战政治部、后勤部、党校报社等在入夜后继续沿麻田方向以东地区隐蔽转移。129师、120师的部队以及总部直属队做好转移的掩护工作。
4: 在敌人接近预定的合围圈时，从敌人的合围圈的缝隙中分散突围。
5: 师傅
3: 到。
5: 命令部队原地休息，入夜后开始行动。

0: 井上君。
1: 師団長、気迫がこもっています。
0: 我々の部隊はすでにここを完全に取り囲んだ。ネズミ一匹逃げることはできん。今度こそ奴らを追い詰めた。
1: 師団長、私の方からも良き知らせがございます。
2: お、
1: 八郎軍本部の尻尾をとうとう掴みました。
0: それはどこだ。
1: 敵は南アイプ、ヤオメン港、ペンチャン一帯の細長い場所におり、それも八郎軍本部だけではなく北方局も一緒で、これがうまくいきますと芋づる式に奴らを殲滅できます。
0: それもいい。ここを包囲して殲滅する。岡村司令に連絡し、付近の航空兵の派遣申請をし、今度こそ奴らを打ちのめしてくれよう。

0: 真是个大伏击的好地方啊！你们干，这个地方东面是界战山，西边是疙瘩脑，村北就是曲转的陆河河滩，河就是东四棱，东四棱的前面就是陡崖，陡崖的下面就是那条转了两个弯的大路。敌人只要一进入宿营，我们两头一堵，给他来个瓮中捉鳖。我们民兵可利用有利地形，发挥地雷的作用，让鬼子美美的喝一会儿。
1: 都先别吹，打仗不是靠嘴，除了勇敢，还得靠动脑筋。小鬼子不可怕，但也不是泥捏的。战前准备，一定要细而又细。この度、八郎軍副総参謀長増前を選出してしまったのは、八郎軍の片腕を切り落としたものと同じ。よくぞ我が軍にとっての脅威の一つを排除してくれた。 法廷からだ。大日本帝国に貢献でき本望でございます。先の保安予断の失敗から教訓を得て今回は油断を排し臨みました。よし、君の戦果については私の方から陸軍本部の方に報告しておいた。君には勲一等旭日大綬章が授けられるだろう。誠にありがとうございます。 これは我々大日本帝国軍人としての誉れ、皆の期待に背くことのないよう、今後も精進に励み、さらに華々しい成果を上げてくれるよう期待する。
0: はい。下面我宣布作战命令。吴敌中，
2: 到。
0: 你不负责主攻。